Hvað ert þú að gera hérna aleitaði tími til að stiga lítinn dans? Sýndu þig besta brosa sláðu taktinn með mikil gleði fylgir þeim sem hleypir en að sér.